0: fakihin fanya kan
1: fati wa idza lahu bihim yataghamazun wa idza qalbu ila ahlihim qalbu fakihin
0: wa idza ra'awhum belum wa idza ra'awhum wa idza ra'awhum qalu innaha
1: wa idza ra'awhum

0: lagi wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun. Sekali lagi
1: wa

0: ayat awal, bukan haulaika, haulaila dhalun, bukan haulaika. Tidak ada haulaika, haulaila dhalun. Ya, wa idza ra'awhum, bukan ra'aw, bukan ro'au, ro'au, ro'au, bukan ro'au,
1: ro'au, ro'au.
0: Wa idza ra'awhum,
1: wa idza ra'awhum qalu,
0: masih salah, wa idza ra'awhum qalu,
1: wa idza ra'awhum.
0: Wa idza ra'awhum qalu,
1: wa idza ra'awhum qalu innadhurun.
0: Terus lu, wa ma ursilu,
1: wa ma ursilu alaihim,
0: hafizin, wa ma ursilu alaihim, wa ma ursilu alaihim hafizin. Hafizin. Oke, okay,